0: صاحب المولود، مصرفها في محكم القرآن ومن تعداه فزوع عصياني. مصارف الزكاة يلا عندكم كوتك لولو موينغا يلا يمو تي مو يالا لي داف دو نيتو داخ اسكا يالا ген لو نالا كو ген وكو نكو را ген اسكا نانكو جار نكو را ген امنا كو باخ واخما لو خرمو نما مان دنا ген اسكا وايي دام كوي جند نانغام مام بو امون مليار بو مو را ген تيب لو كو جند ولا كو دوب مانا كو سنج ياو داغي شرخ وايي ген اسكا كولا كو جخلو تيب اسكا كين دوتي اتحاد يام تي فين لا تيام لو رك نيك نون باتاي مصارف يي نون دغ لا امنا نيي تاويل سوت علماء مودي دي تي واخ يينن واخ وايي دال nañ xamné yalla fimu ci yam lo rek nañ ci yam nañ yam fofu andi na masarifu zakati te masarifu zakati duñu jafé buñu demone ba amatu nga wara mëna andi di tawil ak di ittihad nak nak boy amna faqir ak miskin ba beetu ci sul mi nga am ibnu sabil ba beetu tukki mi nga am mu'allafat qulubuhum niñ ko tekke kafirun muslima wala hadith ahadin bil islam ñaari façon niñ ko tekke kuy doga tuk wala ñen ñu tekke ko kuy doga dug ci islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ yam fofu rek mo gën bo beugé tabax salanen wala nga beug def lanen yoon ñu ko mëna jaaré barna deug la nak daara ji mëna ca jaaré ñu ci benen façon man nga jox señ daara ba fay jàngalé ndax faqir lay doon li gëna bari xaliban ñun gaay ñepp ndagam ñu mom daara ci ay fuqara la jël na señ daara ba man nga mëna jël ci benen wasfa nak waye nak bu ko jël ci att bu jël li diko di ci def na xam ngeen ñu bëgg wax
1: ki mo ne ndax nit man na jëfëndiko wirdu té du am ndigal ci ab sëriñ ak ndax mourid bi jëfëndiko wirdu ak biko dul jëfëndiko amna lu leen wutal
0: waaw mourid bi jëfëndiko wirdu ak biko dul jëfëndiko leen wutal moy ki mourid bi jëfëndiko wirdu la ki biko dul jëfëndiko la wirdu ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoonu mourid la nek bokku na ci xewal yi nga xamne señ bu mag bi moñu ko jox mu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yantabi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yiñ nek la won wéru koor la won ca ganar sarsara kon nga xamne yoonu mourid kon sosuna lu yagg waye sosu beru ci wirdam nga xane amna wirdu wo xane yo mourid yoonu mourid la wo bobu la am ngeen xamne wirdu dafa ami teggin comme niko suñu magi tarixa bi nga xamne lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wirdu yépp ahmad ibn al hasan nga xamne jappal ne mom lako señ bi ñëk jox wala ci ñu ko ñëk jox la bok suñu mag ni ginaaw bi señ mbacke bu soof suñu maam ju bax joju señ am sotu jaxate magi borom xam xami tarixa mu yoonu murid ba ci señ madle bi ñu dagana mi leen mujju dañ ma le teunkel nañ ñu xam fiqh wirdu wi nak comme ni nga xamé awraade yi wirde boko beugé jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wirde muy sakaré wirde wi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigalul ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yor sëriñ bi lima jublu moy kako joxe rek la jublu manam demal ci ko yor wirde wa am ndigalul diko joxe nga dem jëlé ko ci mom burud lolu da nga am tiyaba ndax nak wirde bi bayal xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek lolu ku ko def yalla la ko digal astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yusma alaikum midrara wala zikrullahi akbar wirdu yep ciosan li ci alquran la joge loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñu nan wirdu wi nak ak ngeeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko niñ ko baxo jël moy demal ci señ bu yor wirdu wi nga jël ko ci mom budé mourid bu koy jëfëndiko ak bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna mourid bu jëfëndiko wirdu wi nangam nga japp na ne sax man buma dé def wirdu yit barana mourid yu jëfëndiko wirdu yu duñu samay morom ci yoon yi ndax nak yoon yi yi mëna liggé yi mëna yoon yi barina waye mourid bo xamanteni dal am nga ahli yek charte mëna jël wirdu yi ma nga lay denk nga dem jëliko ndax lool ndigalu Serigne Touba la ca yokut rek la ñariñ rek la lool dal mom lay denk képp ko xane charte yi dajana ci yow ca nga mën ko jëfëndiko nang ko gëssu nak ba xam moy lan wirdu yi niñ koy défé charte yi ci na nga xamé engagement la ci boko jëlé do ko bayé ndax ya ko engager sa bop ken wërd yépp soxna la mel iltizam la nit ki nak man nazara li yentou sallallahu alayhi wasallam wax man nazara an yuti Allah fal yuti Allah yow ya nazar ne da nga bëgg jamo yalla ni kon nak ya ko waral sa bop motax bo ci duggé bu ci gënaat motax nang ko xol wayé nak ku ko xol ta gis né mab na ci yow demal jëfëndiko ko ndigalul sëriñ bi la budu dara yi li ci sëriñ bi digé rek doyna

0: لكم لمسلم ومسلمة.
1: ونعم الوكيل. خذ يا حفيظ كل من تعلق بيأل وجهك وكل أدلق. ثقل يا باسد خيرا شافيا من كدر وجه الخديد شافيا. بارك لي اللهم في حروفي وكل لي اجعل موضع المعروف. نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وقفنا حدوانا. أهد حبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد. الله ربي وله ختامي وثاخلي مواهب الأقطاب. لطيف بالتف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا. لطيف بلطفت من خير كدر فاصرفه للذي خلاني وقدر. هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر. ودود هب لي الود في السماء والأرض والسرور دان مائي. نافع هب لي النفع دون الضرر كما محوت ما مدى من خرر. عليم هب لي علوم الطراء يا من قباني في اقترابي ضراء. ملك ملكني بخير سلبي وثق لي المطلوب قبل الطلب. أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال. لطيف هب لي منك لطا خفيا عن الوراء وبحروف يثيا. ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا. كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخاء في أبد والتحمي من تعلقاء لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وحلى قولي وكيل بسم الله الرحمن الرحيم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم كفيتني في البهر كيد من دلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وسقتني خير النعم يا خير مدهو يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والهمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا موخاني الحمام على البكم صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد صلي بترلي من على الحبد الأهد في الآل وثعب وكل يا أهد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله القريب إلي قال مالكي من أسس لختم السنة عام مسد لبا وسقيا وأجورا خالدا نفعا وإكراما لقات سالدا لقنني العلم بلا معلم ربي باقيا بخير ألمي أجابني المجيب يوم الأربعاء في رمضان مسجد متبعا هاجت قصائدي قلوب أهلي بدر وثاره له في أهلي إلى بنائي ثار الهفاظا وصدمع الأوثار والألفاظا لهم من الله أروم سرمدا مطرة تبقى بجيه أحمدا قصائدي قدر في حال العرث ردا وللكرسي نهم فرثي رضي عن الله هو المختار وأهل بدر وهم الأثار يقودني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله بريت مما عاقني قبل ما شاء ومنه جاءني الأجور من أثر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: فوني مانا نيك ادنا بي غور جيجن ماك نداو
3: اك فوني مانا نيك سي ادنا بي غور جيجن ماك نداو
2: نيو نيو في اندك مبولم توبا سي كانام مي نو اندال
3: يا بلاد نينا نيو نان في اندك مبولم مبولم توبا سي كانام
2: نيت سيغ مامو مي خاني موي جيو ني ليغي بي
3: نيتول سيغ مامور مباكي موم سيغ مور بو سجان ميغا خامني مو جيتي بيرو اكزيكوتيف
2: اك مبولم نيم كو اندال نييب
3: اك مبولم نيم كو اندال تي موي نانك ليغي توبا سي كانام
2: نيو في تاي جي
3: nena ñew nañu fi tay ji
2: ila ziar ci li ñu bokk
3: ila ziar ci li ñu bokk
2: muy soxna mominatu busomi waccu liggey
3: muy soxna mominatu busomi dalu wat ci boromam
2: sunu wayju ñun ñep
3: don sunu wayju ñun ñep
2: ñu dila ko ziaré
3: no ngi la koy ziaré
2: ngir illa yu bari
3: ngir illa yu bari
2: nim deme ci bokk gi
3: ben ci yoy moy nim demé ci bokk gi
2: serigne mbacke kanni mi wayjuram
3: serigne mbacke kanni buso mi wayjuram
2: ko na xamna doomi serigne buso be
3: ku nek xamna ne doomi serigne buso be
2: serigne buso be ak soxna jaratullah ñoo bokk lepp
3: serigne buso be ak soxna jaratullah ñoo bokk lepp
2: kon lool doyna ci bokk gi
3: neena wet gogu lool doyna ci bokk gi
2: li ci dess moy
3: neena gi ci dess moy
2: jambar islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
3: jambar l'islam jim nekkon ak mom diko liggeyal
2: serigne soyibou
3: moy serigne soyibou mbacke
2: serigne soyibou mom julit ñepp
3: neena serigne soyibou mom julit ñepp
2: amel nañ ko bor buñ ko wara fay
3: amel nañu ko bor buñ ko wara fay
2: motax lu aju ci njabotam
3: neena motax lepp lu aju ci njabotam
2: julit ñepp la
3: julit ñepp la
2: lolou kon bokku na ci li tax ñu war la ko jale ci
3: neena lolou it bokku na ci li tax ñu war la ko jale ci
2: bi ci dess
3: neena bi ci dess
2: sa digënté ak Touba ci kanam
3: sa digënté yow Serigne Abdou Samad ak Touba ci kanam
2: ci sa japp ci
3: sak japp ci
2: ak sak jappale ci
3: ak sak jappale ci
2: ba liggey bi doga tambali
3: ba liggey bi doora tambali muy Touba ci kanam
2: ñuy doga sos mbolo mi
3: ñuy doora sos mbolo mi
2: bobu doxo guñ ci sax jégu yiñ ci dox
3: neena bobu kat doxo guñ sax jégu yiñ ci dox
2: lañ ñewon fi ci keur geej daaw do fekk la
3: neena ci lañ ñewon ci keur geej fe ci daaru do fekk la fa
2: ñew xamal la liggey bi
3: ñew xamal la liggey bi
2: bobu yaaka nañ and ci mbolo mi
3: neena bobu japp na nañ and ci mbolo mi
2: amna ñu ci andon
3: amna ñu ci andon
2: waye xamna ne bari wut
3: waye xamna ne bari wut
2: ndax bobu yefi yaato gut
3: ndax bobu yefi yaato gut
2: waye bañ la ko leralé
3: neena waye bañ la ko leralé
2: nga ci daldi bok
3: nga ci daldi bok
2: daldi ci yekati ay kaddu
3: daldi ci yekati ay kaddu
2: soñ ci talibé yépp
3: soñ ci talibé yépp
2: ngir ñu bok ci
3: ngir ñu bok ci
2: joxe ci yit ay xalaat yu rafet
3: neena joxe ci nak ay xalaat yu rafet
2: jëf ci itam
3: jëf ci itam
2: bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
3: néna bisub kero bobé nga ci tabé ci noné
2: ba tay jiinu tok jotaay bi
3: ba tay jiinu tok jotaay bi
2: la nga ci waxon
3: la nga ci waxon
2: waxtu wone
3: waxtu wone
2: da ngay jëf lu ko gëna firndel
3: da ngay jëf lu ko gëna firndé
2: kon nak
3: néna kon nak
2: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
3: Touba ci kanam gep ñi ngi lay sant
2: di bok yow li di bok ak yow li
3: di bok ak yow li
2: ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
3: néna ndax liggey bi ba ci liggey bi ñu mujjé tambali
2: indigal li jogé ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
3: moy indigal li bayiko ci Cheikh Mamadou Muntaha moy ci université bi
2: yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
3: néna yëkëti nga lim bu am solo joxé ko ci
2: muy sa jëf
3: muy sa jëf
2: nga boole ci kaddu soñé
3: nga boole ci kaddu soñé
2: soñ ci talibé yépp
3: soñ ci talibé yépp
2: jumtukaay bi di asama de nga yow ko digo liggeyal serigne bi
3: néna sa jumtukaay bi di asama de nga yor ko di ci liggeyal serigne Touba
2: bang ko tambalé
3: bang ko tambalé
2: nga ma wax man mi
3: nga ko wax mom mi cheikh abdoulat mbakem seigne habib
2: neko nema
3: neko
2: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
3: na nga xamne jumtukaay bi serigne touba la
2: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
3: touba ci kanam lepp luñ ci bëgg def
2: amuñ ci waxtu
3: amuñ ci waxtu
2: amuñ ci bis
3: amuñ ci bis
2: amul lu leen ci wax itam
3: amut it lu leen ci war tamit
2: non yeen gëna bi nga ko wax serigne habib
3: neena non it gëna bi nga ko waxe serigne habib
2: bam boole la serigne mbeyten mi
3: bam boole la ak mbeyten mi
2: mu am fa émission buñ ko fa jox
3: mu am nak émission buñ fa jox Touba ci kanam
2: mu diko fa def taxawé
3: ñu diko fa taxawé
2: mu ko fay taxawé taxaway bu mat seuk
3: mu ne ñukoy taxawé taxaway bu mat seuk
2: lool lepp ci sa passif
3: néna lool lepp ci sa passif la
2: ak sa yitté
3: ak sa yitté
2: ak sa yéné
3: ak sa yéné
2: kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
3: néna kon Touba ci kanam mënu ñu la fay
2: li nga bok ak ñepp
3: ñi nga bok ñepp
2: li nga bok ak ñepp
3: li nga bok ak ñepp
2: ñi ngi koy bok ak yow baax
3: néna ñi ngi koy bok ak yow bu baax
2: dila ko siaré
3: dila ko siaré
2: soxna ci nak mom
3: néna soxna ci nak mom
2: nun ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
3: neena ñoom ñi nga xamne yalla dogal nañu xamoon ko
2: tel ko xam lool
3: ñu tel ko xam lool
2: daanaka mok suñu wajju lañ xamando
3: neena daanaka mok seeni wajju lañ xamando
2: da do ñew fekk ñu jaxaso
3: ndax ñoom dañu ñew fekk wajju li jaxaso
2: jaxaso gogu taxoon
3: jaxaso gogu taxoon
2: nu mi non
3: ñu mi non
2: nu mi non jabot gi lool
3: ñu mi non jabot gi lool
2: way soxna momi
3: way neena soxna momi
2: ragni ko wona lol ci keur serigne shoaib
3: ragni ko wona lol ci keur serigne shoaib
2: ci taxaway bu rafet
3: ci taxaway bu rafet
2: nit ku yiw
3: nit ku yiw
2: ku sel
3: ku sel
2: ku bari jam
3: ku bari jam
2: soxna momi yakarna musta am kenn kum sekkalu du jam ci kaw suuf
3: mune soxna momi de yakarna ne musta am kenn kum sekkal dara lu du jam ci kaw suuf
2: lol mom kuko xam
3: neena lol kuko xam
2: man nga ko seral
3: man nga ko seral
2: kim don liggeyel tam
3: neena kim don liggeyel tamit
2: natablu wuñ ne geewam nako
3: neena natablu wuñ ne geeram nako
2: ngeureum la yit feñna
3: neena ngeureum la yit feñna
2: ndax liggey bu rafet
3: ndax liggey bu rafet
2: bu yaatu
3: bu yaatu
2: waye suñu borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
3: waye suñu borom dimbulé la ba nga fekk ci lu bari
2: lolu jafé na
3: neena lolu jafé na
2: té mom ab liggeyam suñu borom dimbulé nako
3: té neena mom ab liggeyam suñu borom dimbulé nako
2: bam fekk ci lu bari
3: bam fekk ci lu bari
2: kon nak
3: neena kon nak
2: suñu xel dal na ci mom
3: suñu xel dal na ci mom
2: suñu njort rafet na ci mom
3: suñu njort rafet na ci mom
2: amna ngeureumul serigne soyibou
3: amna ngeureumul serigne soyibou
2: te ngeureumul yalla ku am ngeureumul serigne soyibou ku ne xamne amna ngeureumul yalla
3: te ken ku nek xamne serigne soyibou amna ngeureumul yalla
2: ku am ngeureumul yalla nak ku am ngeureumam
3: ku am ngeureumul yalla nak ku am ngeureumam
2: am ngeureumul sunu borom
3: am ngeureumul sunu borom
2: te lol moy li gëna kawé lepp
3: te lol moy li gëna kawé lepp
2: wax duwanu minallahi akbar
3: mune ngeureumul yalla mo gëna kawé
2: lun salikul fawsul azim
3: lol moy taxé gu mag
2: kon nak kon lol doyna seuk
3: neena kon lol doyna seuk
2: yalla nu sa borom tass ci barkem
3: yalla nu sa borom tass ci barkem
2: yen ñi tam
3: neena yeen ñi tamit
2: yalla neem suñu borom yagal
3: yalla neem suñu borom yagal
2: may leenu wër
3: may leenu wër
2: ba ngeen aggalé mbolam seen yéene
3: ba ngeen yeggalé mbolam seen yéene
2: ci barke serigne touba
3: ci barke serigne touba
2: ñëw ngeen jëf
3: jëre ngeen jëf
4: ngeen sekk liggéey touba ja kanam serigne abdou samane mbacké mom serigne chanibou mi ngi leni dello am nuyo ak op siar neena deg na kaddu serigne abdou lahad mom serigne habibou neena kaddu yi nak mom matale na rafet na ba danaka munu ci tek dara lim bi tek dal mo rek cyant rek ndax xamne na li xewla wo xamanteni ni bok ngeen ko ak mom nim ko waxe wañ ci suba neena dis na metti na waye mu gina woyef ndax ñepp dañ ko and ak mom gis na mbok yi gis na talibey gis na ñepp neena yeen nak da ngeen ni mbolo mo xamanteni ni ngeen wax ne non la len safo xamne na yeen tamit non ngeen ko safo ndax jamono gi nek ay soññem ak ay waxtanam yeen ngoy jallale ngir muy soññi talibey te bari na ñuy soññé waye nak gis na beral geen ko ci beral loxo ndax mom xam ngeen dara am da geenu serigne bi lepp lo xamanteni yeengutup serigne bi la rek dana ci duggal kaddom waye du yam ke loola dana ci duggal loxom neena nak kon bu ngeen andé yeen mbolo mi ñew tew ci karamam diko siara soxna ci neena mënu rek lu dox di len delo ak cyant ak di len delo ak ngeeram neena xamna na ñaan yi ngeen ko ñaanal niko Serigne Abdou Lahad waxe deg nako mi ñaan suñu borom nanguko te bolañu ko neena séré yu rafet yi nga xamanteni ni Serigne Abdou Lahad mi nga xamanteni ni mom ci ay wajuram dañu dekk nak soxna ci deg nako wax nak li ci gëna neex moy boko waxe ñiko deg ñepp xamna deug la kon bak Serigne bi neena mi ngi leen sant bu baax neena manam fekk na fe tamit Serigne Moustahine mi nga xamne dafa joggé Serigne Muntaha kon neena day melni lolu seen yoon wi yoonu nangula nena wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.